0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veiculețion.
1: Scotină muzică.
0: Enjoy.
3: Încep, încep, dai milon, dă-mi da pravi me cupon. Mama, casă, tăvi, mamă, vigelite, bărzi.